Dami dama soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo soledad, yo so